demek gelirler. Silme kapat gün tüyop, magat duro, magat abamay. Atu bin tata bukum bagi sabuat malik bayyek, sabu marab del otar gijek. Abengi tak bubi gaji jiwa, rodi kota gijindar gej, jembat